0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichil Muranzo Mwingseta, Tukunigam Moçambique, nani 4 horas e 55 minutos. Hoya hoya ka mtiru ya kufulashtichika, mishu ya nyamukia, wazikiano. Kutani sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Amtiru jeje sangula kumwingiseti lo mangeni kamina nguinyo wa gezu mgizu wako wa Avelino Antoni. Fambashikangu kota toloveto kala 8:54. Atumeni kao hashilegi hita mnika ma 5 horas kutani nzeni ka kianu watmeneta mahungu ya mishu. Iliri mlati portugues. 5 horas 30 minutos. Gichili murimi. Longolo kwa toloveto lastichini, muvulu, mambiri, wazina ni wazikiano ima 5:30. 5:40 mahungu hichindao, 5:50 matimu ya siku, 6 horas jornal da manhã, kala kusuani ni 8:10, chikacha mahungu liri milachitza. Kota ku ajwe vuki, ili vuka upanda mwengiseti gichi.

Epalamuka ma 17 horas ni 23 minutos mi, Miranda mahungu yao mangata ambwa hawa ngu Gilberto Buki mohokidu ngutinzila tu atatine na kutembata kuingi sineni amamukede.